Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

na komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

Slovanija. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke, palačinke.

da sam u slobodnoj, skupilo je klinca. Nosija na pazar, cviće sa lovrinca. Blagajnica uvatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo,

0: Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan crnih mačaka, a svaka treća subota u kolovozu upravo tom prigodom pridružila i ravnateljica azila i skloništa za nezbrinute životinje, Ana Ivelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Recite mi, kakva je situacija trenutno u azilu, koliko pasa i mačaka čeka svoje buduće vlasnike?
1: Pa trenutno u azilu imamo 33 psa. Nažalost, za mačke još uvijek nemamo smještaj. Radimo na tome da dobijemo registraciju i za smještaj mačaka. Ali što se tiče pasa, taj broj je uvijek promjenjiv, jer nažalost ne možemo predvidjeti kad i koliko će ih doći. Ali zato radimo na tome da im aktivno tražimo domove. Mi smo azil manje kapaciteta, možemo primiti maksimalno 74 psa. Bilo je razdoblja i kad smo bili na toj gornjoj granici, ali sad se držimo te brojke oko 30-40 pasa.
0: I koliko često se zapravo dogodi ono kao što je bio slučaj prije više godina, ja se nadam, da nađete ovako leglo negdje uz put, ovako baš napuštene psiće?
1: Pa moram svakako reći da je situacija puno bolja, pogotovo što se tiče naše županije, jer mi ne pokrivamo samo grad Dubrovnik, već imamo ugovore i sa drugim općinama i gradovima, tako sve do Neretve. Moram reći da je bolja situacija, jer sve manje i manje. Ja se nadam da je razlog tome što su naši sugrađani postali odgovorniji, na vrijeme steriliziraju svoje kućne ljubimce i zbrinu adekvatno to leglo ako se dogodi, što i je zapravo zakonska obaveza, a ne da ih bace negdje jako skriveno. Tako da mi smo uvijek tu, naša vrata su otvorena za sve i bilo je situacija da i pomažemo s udomljenjima, nije nužno da pasi dođe u azil. Evo sad imamo aktivno 5-6 pasa koje vlasnici više ne mogu i ne žele imati, i eto, pomažemo naći domove tako da oni uopće ne dođu u azil. Ali što se tiče općenito napuštenih pasa, pogotovo štenaca, toga je sve manje, ali još uvijek pronalazimo pse koji su ničiji, odnosno nisu označeni mikročipom. Vlasnici se najavljaju i tako oni dođu u azil i mi im tražimo nove domove.
0: A kako ide taj proces potrage za novim domom, proces udomljavanja kada netko dođe u azil? Je li bitno da se pas svidi vlasniku, ali i da se vlasnik svidi psu?
1: Pa to je jedan, namo reći, ovako obostran proces, možemo tako reći. U principu, nama kad dođe novi pas u azil, taj pas prvo ide u karantenu i u tom nekakvom periodu mi procjenjujemo tog psa. Bitno je da vidimo kakav je s ljudima, ima li kakvih poznatih trauma, kakav je s drugim psima, s djecom, tako da s mačkama, jer to su sva neka pitanja koje će nas pitati potencijalni udomitelji. Potom taj pas ili izlazi iz karantene i svako dođe u azil može ga upoznat, ili ga objavljujemo na našim društvenim mrežama, to je svakako objavljujemo preko društvenih mreža i to nam je, mogla bih reći, glavni alat udomljavanja. I onda se u principu, ukoliko je neko zainteresiran za tog psa, javi nam se, imamo jedan kratki upitnik koji se ispuni, potom se čujemo telefonski, ako je neko tu u blizini dođe upoznati psa. Ali imamo puno više udomljenja koji su recimo iz drugih gradova pa čak i država, tako da onda u principu odradimo sve te neke provjere telefonski putem video poziva i onda se dogovorimo za udomljenje. Sa svim našim udomiteljima ostajemo u kontaktu i uvijek smo tu na raspolaganju za bilo kakav savjet, bilo o nekakvim možda problemu u ponašanju, privikavanja na novi dom, i uvijek smo tu, ne daj Bože da nešto krene po zlu, trudimo se da ne dođe do toga, ali život je takav nepredvidiv i imamo slučajeva da nas se pas vrati u azil, ali zato smo uvijek tu i zato jesmo tu.
0: A ti psi dok čekaju na udomljenje, zapravo nije im dosadno, radite s njima.
1: Pa tako je, evo ja sam stvarno sretna što naši psi imaju priliku da ne čame samo u azilu iza rešetaka i čekaju da im se osmijehne sreća, već zaista evo trudimo im se biti taj nekakav privremeni dom. Naši svi psi izlaze iz bokseva svaki dan, osim ako nije po nalogu veterinara da ne smije, znači izlaze u šetnje, imamo ovo naše kao igralište za pse ograđeno, igraju se tu s drugim psima, često kad imamo priliku organiziramo, povedemo pse u grad da vidimo kako se snalaze među prometu, u prometu među drugim ljudima i slično, tako da evo zaista trudimo se da im život bude ispunjen i to je jako bitno da im azil ne bude traumatično iskustvo, jer istraumatizirane pse je teže udomiti. Tako nama je jako bitna ta protočnost. U idealnome nekom scenariju dođe nam pas, mi odradimo čipiranja, cijepljenja, čišćenja od parazita, sterilizaciju ako je pas polno zrel, tražimo mu dom i on brzo nađe dom i tako oslobodi mjesto drugom psu u potrebi. Tako da evo, ja sam stvarno baš jako zadovoljna trenutnom stopom udomljenja i ovu priliku ću isto iskoristiti. Ako bilo ko razmišlja o proširenju svoje obitelji sa psom, neka nam se javi, jer mi imamo još jednu odličnu opciju, a to je privremeno udomljenje. Ja uvijek apeliram na ljude koji možda nisu nikad imali psa, da budu prvo privremeni udomitelji, da vide je li to za njih, jer svima se sviđa ta ideja imanja psa, međutim kad pas dođe u dom i kad ti leptirići malo splasnu i kad ljudi shvate da ipak to je jako puno i odgovornosti i šetnje svega, bolje je tako da vide privremeno je li to to dok mi ne nađem tom psu dom, pa ako bude to onda mogu nekoga zauvijek udomiti, tako da evo, postoji puno mogućnosti što se toga tiče.
0: Pas ipak postaje član obitelji. A recite mi evo samo za kraj, s obzirom da je danas ujedno, kao što sam spomenula, Međunarodni dan crnih mačaka, životinje sa crnim krznom statistički, koliko smo čitali, zapravo se manje udomljavaju. Je li to slučaj i kod vas? Zbog čega mislite da je to tako? Praznovjerje ili nešto?
1: Pa ne bih sad znala točno što je uzrok, ali je to ipak činjenica. Crni psi, a pogotovo crne mačke, tu više vjerujem da praznovjerje igra ulogu, se teže udomljavaju. Jednostavno ne znam je li se tu radi o nekoj estetici, ali mi već znamo ako nam dođe bijeli pas da ima puno veću šansu da se udomi nego crni ili tamni pas, tako da evo, ali nije nužno pravilo, eto, tako da ja baš znam, eto, ti udomitelji su mi ostali baš bliski srcu, prvo zato što je to bilo prvo naše udomljenje, a drugo zato što oni su došli i bilo je cijelo leglo štenaca i ja sam im rekla i svi su stvarno bili preslatki, ali bio je jedan crni, onako baš neprimjetan među njima preslatkim, ja sam im rekla kao eto, da berite koga god, on će sigurno najviše čekati i oni su odmah uzeli njega i rekla, mislim, svi su isti na kraju krajeva, ali eto, odabrali su njega baš zato što je crn, tako da evo, ja uvijek rečem udomiteljima, ne birate pločice za kupaonicu, birate člana obitelji, volit ćete ga najviše na svijetu, sasvim je nebitno ili tamni ili svijetli, tako treba birati po karakteru, po aktivnosti samoga psa, a ne po izgledu. Uvijek će, svak će pogriješiti ako bira po izgledu.
0: Poruka za kraj, ne sudite psa po boji krzna.
1: Tako je, ljubav je slijepa.
0: Ljubav je slijepa i naravno, evo, svi su dobrodošli u azilu koliko razmišljaju o udomljenju, pogotovo evo sad kad se obilježavaju ovi dani, kad se podsjećamo na to koliko takvih životinja zapravo ima. S nama je bila Ana Ivelja, ravnateljica azila i skloništa za nezbrinute životinje.

0: A ono što će vas made you look like, dobro, ljetni čovjek, učiniti je temperatura 31, vlaga od 60%, ali iskoristite more. More je na 26, puše slabo jugo, što eventualno u nekim trenucima može doći onako ko Moskvar. 1012 hektopaskala je tlak zraka, nastojat ćemo vas raskladiti koliko je god moguće. Gledam, nešto mi se učinilo da se mrdi nebo, bit će, da. Djevojka za jedan dan, Arsen Dedić. Tako ćemo nastaviti.
1: Slušate Radio 2.

jesmo živi, 13.13, a tek ovo uživo čuti. Ja mislim da me ne bi iz dvorane tri dana izveli, iznijeli i slično tome. Dobro, Laura Fabian, že svima lade. Sad ću vam ja pokovariti atmosferu, ne možemo sad tu šmrkat, plakat i ostalo. Vukovarska ulica radi se na sanaciji rešetke Oborinske odvodnje, ako vam ta rešetka nešto znači, ali znači će za promet. Kod ulaza na novi parking u bivšoj remizi, večeras će za sav promet biti zatvorena desna traka u pravcu Gruža od 22 do 2 sata ujutro. Znači od 22 sata večeras do 2 sata ujutro desna traka kod ulaza na novi parking u bivšoj remizi pa dalje. Mole se svi sudionici u prometu da svoje kretanje prilagode privremenoj prometnoj regulaciji od 22 do 2 ujutro. Idemo dalje, Dalida. Oho, neće ni to biti lagano.

0: We don't talk about Bruno, ali hoćemo s vama, dobar dan.
1: Dobar dan, a sa mnom ćete lagano, kuj života je ovdje.
0: A, neka ste, bravo, dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan, dobro, ležim i slušam. Vas jedno, 5-6 puta sam zvao, pa zauzeto, pa ovo, ono, ali dobro, dobio sam.
0: Vi ne čujete.
1: Ova pjesma što je bila, Bambina Guarda la Mera, što je to lijepo bilo, balad gore u Skoči Buhe, to je čudo.
0: E, znam te priče iz Skoči Buhe, ovo što sam htjela reći, vi to ne čujete jer nismo bili u eteru, ali toliko smo posla imali. Da, očito
1: da,
0: ste
1: da,
0: tad zvoli.
1: Da, ma da.
0: Jesmo
1: ozbiljni. Vi se uvijek javite i seba.
0: Jes, javimo se uvijek. U svakom slučaju, vi bi htjeli ključ života.
1: Ma ne bi.
0: Nego?
1: Nešto.
0: Kako? Spomenuli ste. Dobro?
1: Da, jesam, ali ja govorim ovdje je ključ života.
0: A, tako mi se predstavljate, dobro, dobro. Onda je sve jasno. A pjesma?
1: Znaš gore, Skoči Buhat.
0: Znam, bome da znam.
1: Bambina Guarda la Mera, reci mi, pasavaš li ti onu da se radi, što se sredi ona, je bila vojska, šta sad?
0: Ne idem, a ja onu da više. To nekad dok sam bila na Ilinoj Glavici, savan idem preko Lapade. Pomalo i onda šesticom i onda me izguraju, izgaze i tako.
1: Najbolje pješke.
0: A jes, samo što mi se paralo pre vruće, počet ću pješke opet.
1: Ma da. Mare, htio sam još jedno pitanje.
0: Koje? Ne
1: znam, da li znaš, danas godišnjica 11 godina našem dragome pjevaču, književniku, kompozitoru da je umro.
0: Koje?
1: Arsen Dedić.
0: Zato sam objavila ono, ako odete, ja neću imat s kim ostati mladi. Mislim se, zašto sam danas to objavila? Prije 11 godina i sad mi je jasno zašto sam to objavila, rečenica koja dira onako direkt u srce i dušu.
1: Da, a ja sam htio ovo je umjesto ključa Sandra.
0: Sandra?
1: Njegova pjesma.
0: Sandra. Sad ćemo probati noć Sandru, a taj citat koji sam objavila je: ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i to će mi mladost teško pasti.
1: Eto, dobro. Vidiš ti, odoše sve troje, šteta.
0: A, nadam se samo da su skupa.
1: Pa jesu.
0: Pa eto, no.
1: Vjerujem da jesu, bili su u životu, pa će sad i u prirodi bi skupa.
0: Evo, našli smo Sandru. Dobre, ide za ovo Sandra. Arsen Dedić i Sandra. Hvala na pozivu.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Hvala također, radio vam.
1: Adio.

To je taj trolist Cetinski, Badrić, Tolja, ostao nam je Jozinović. Prije tih čuda i letenja, ja za čuda letim, ja za doma letim. 17.35, hvala vam na pažnji, nisam nešto doprinijela ekstra, potrošila sam se maksimalno i odo. Adio vam do slušanja, Bruno, Mihe i More bili su s vama, Mihe i Bruno će ostati još neko vrijeme. Ja odo. Pa pa.

0: no, niko to nije još vidio takvu silinu, takav, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
1: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, je li tako, koji su s brodovima?
0: Pa bio moj jedan prijatelj Mario Zokić, bio moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-ak, 30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non stop mimoilazili, čak sam ja, ne vičer sam do neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasar od 4 metra, 20 ljudi, doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sa njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
1: I evo sad, kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
0: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po da. Meni. To se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna. Ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi što smo ih vadili iz mora, radilo se od par minuta, pet minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
1: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
0: Ne, nevjerovatno. To ja, meni iskreno, ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni, jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
1: Ogromna. Zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Ja, priča još i tekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za
0: mene. Strada, dosta ljudi stradalo, naših Omišana i kako bi rekao, i toliko je, ljudi su izgubili sve što su imali, gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to, ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno, da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura, vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu, ljudi su se ozlijeđeni, bilo je i smrtno slučaja, ali generalno s obzirom na frontu, na kraju to je sve dobro i završeno.
1: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoći ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije, iz naše emisije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
0: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto, došli ste do mog kontakta, ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali. Jednostavno to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće prepričati ili ispričati.
1: Omišanin Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u Pomorsku večer sa, nažalost, još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja izmora pored dubrovačkog hotela Rikso spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju izmora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rikso, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, naučiti se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski, krenuo sam put Riksosa, znači na potezu od Kave plaže do Palasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Palasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki šiloki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, i onda su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto jeli desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Riksosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo svejedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Riksosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajme reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoć, ali ne znaju kako, jel, strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Angelinu, ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ bio, ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam samo rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi, jeli, rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njim. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvalica je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinicu i ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Riksosa čuo sam svirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih. I tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu u konope, onda imamo još veći problem.
0: Da.
1: Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe Miloša koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan mladić, govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande,

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.